вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романса Кізажіга. Рок-радіо.